0: တော်ရရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါသည်ဒီနေ့ဂျွန်လ20ရက်စနေနေ့ညချမ်းတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစနေစတင်နေပါပြီ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မလွတ်မြောက်သေးသေးညီငယ်လူငန်းတွေကရှေ့ကိုမသွားနိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ပြောကြားချက်အပေါ်
1: ကျွန်တော်တို့လည်းမျှလင့်တယ်ဒေါ်ဆူပြန်လူချင်းဟာအဲဒီလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲကိုတော့နည်းနည်းပြေလျှော့သွားမလားဆိုတာဟာကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ
0: ်စစ်တပ်ဘက်ကတော့ဘယ်လိုသဘောထားပါလဲတခါကလဒန်စမန်ဂိန်းအတွက်စစ်တွေကိုအိန္ဒိယတမ်မတ်သွားတဲ့တည်းမကြခင်မှာတည်နေတယ်ကြားကြတော့မှာပါကျွန်တော်ကယင်မှမှာခင်ဗျတော်ဆန်းစုကြည်ဖန်းစီထိန်းသိမ်းခံထားရသည်မြန်မာညီငယ်ဤလုပ်ငန်းတွေကရှေ့ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကလည်း Miss Julie Bishop ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ဖန်းစီထိန်းသိမ်းခံထားတဲ့လူတကောင်းဆန်းတော်ဆန်းစုကြည်ကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းသူကတောင်းဆိုတော့ပါတယ်။မနေ့ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးညီလာခံရဲ့လူတဘောအစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂအထူးကလည်းကခုလိုပြောဆိုတောင်းဆိုခဲ့တာပါ။သူဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေထဲမှာနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့သူတွားရောက်တဲ့အခါတိုင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုအချင်းချင်းမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မနေ့ဂျွန်လ၁၉ရက်နေ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မှာနှင်းစီပန်းပန်သူနှင်းစီပန်းရောင်းသူဖျားမနှင်းစီပန်းကတ်ထားသူတချို့ဖမ်းဆီးခံရတယ်ရှိတယ်လို့တောင်ကြီးနဲ့မုံရွာကမြို့ကနေကပြောပါတယ်။စကိုင်းနဲ့မူဟန်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တချို့မှာဈေးတွေထဲမှာနှိစီပန်းရောင်းသူတွေဖျားစင်မှာပန်းကတ်တဲ့သူတွေပါဝင်၅ရောက်ထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့မုံရွာမြို့ကန်တယောက်ကဘီစီကိုပြောပါတယ်ဘလို့ပြမှုနဲ့အကျမ်းပြပြီးတော့ဘလို့ပြမှုနဲ့အကျောင်းပြပြီးတော့ဖမ်းဆီးတဲ့ဆိုတာကိုမသိရဘူးလို့လည်းအဲ့ဒီမြို့ကန်ကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့နယ်အေးတာယာမြို့မှာလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့72နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ထိမ့်မှန်နှင်းစီပန်းကံပြီးတော့ TikTok မှာရုပ်သံဗီဒီယိုတင်ခဲ့သူမန်နွန်ရယ်ဆိုတဲ့မြို့သူတယောက်ဟာနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှန်99ခါခွေးနဲ့မှုဖွင့်ဖန်းစီထင်းထင်းတာခံထားတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ဗန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လက်ဗန်စစ်သားတယောက်ပါဝင်အနည်းဆုံးလူ15ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လက်ဗန်ရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ယူရန်ကထောက်ခံပေးတဲ့အစ္စရေးလက်ဖွဲ့နဲ့အစ္စရေးကပြစ်ခတ်ရစရေးကြီးညာပြီးနောက်တည့်ရက်ကြာမှာအခုလိုအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေထွက်ပေါ်လာတာပါအစ္စရေးရဲ့စစ်လေယာဉ်တွေ drone တွေအမြောက်တွေကနေပါတီးယားရက်ကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့လက်ပတွန်ဆိုရသတင်းဌာနတွေကပြောပါတယ်ဟစ်ဘလာတို့ကောင်းကင်ကနေပြစ်လွှတ်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြစ်ခတ်တာလို့အစ္စရေးကပြောပါတယ်ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံမှာနိုင်ငံစီပွားရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အတီဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ပေါင်းများစွာစနပ်ပြပွဲတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်အစိုးရကအဓိကလူ့ဘာသာသမဂ္ဂဖွဲ့ချုပ်နဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုရခဲ့ပြီးနိုင်ပိုင်းကြာမှာဘိုလီးဗီးယားသမ္မတရိုဒီဂိုပက်စ်ကနိုင်ငံကိုရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာလိုက်ပါတယ်အခုရရှိလိုက်တဲ့သဘောတူညီချက်ထက်မှာအရင်သမ္မတအီဗိုမိုရစ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒေါ်ယာအီရီယာကစနပ်ပြသူအုပ်စုတွေကိုထည့်သွင်းမထားပါဘူးအခုသမ္မတရဲ့ရေးပေါ်ကြီးညာချက်ကြောင့်လောင်စာဆီအစားအစာစေဝါပိတ်ဆို့ထားမှုတွေကိုရှင်းလင်းဖို့အတွက်ဘိုလီးဗီးယားစစ်တပ်ကလုပ်ပိုင်권အာဏာရရှိသွားပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံနောက်ပိုင်းကဓာတုစရိတ်ဝင်တစ်ခုတည်းမှာအဆိပ်ရှိတဲ့တံငွေယူစိန်ထွက်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အနည်းဆုံးလူသမား25ယောက်ကိုစစ်ရုံတင်ထားတဲ့အကြောင်းရေးပေါ်ကစရေးဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလူသမားတွေရဲ့ထိခိုက်ခံရမှုအခြေအနေတိုင်းတာကိုအသေးချမသိရသေးတဲ့အကြောင်းလည်းသူတို့ကပြောပါတယ်။ကိုလိုမျိုးကအဲ့ဒီဒေါ်မာချင်းဓာတုစရိတ်ဝင်ကပြောခွင့်ရသူကသတိပေးရင်တိုးတဆိတ်တက်ဆင်ထားသူလူသမားတွေဟာဖော်ချင်းအဆိပ်တံငွေထိတဲ့ခံထားရသူတွေလို့ပြောပါတယ်။ပေါ်ချင်းဟာအလွန်စိတ်ပြင်းတဲ့တပေါင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ပိုးသက်စိတ်တွေနဲ့ဆေးဝါးဆိုင်ရာထုတ်ကုန်တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဖက်ကလူမျိုးနွယ်စုတွေနေထိုင်ရာခရိုင်တစ်ခုထဲမှာဝေးထိန်စနစ်နဲ့လမ်းဘေးဖုံးဖောက်ခွဲမှုတစ်ခုကြောင့်ရသား9ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ ပထမပောက်ကွဲမှုကပုတ်ကေကကုပိုင်ငါးစင်းကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးတော့နောက်ပောက်ကွဲမှုကအဲဒီကတည်းရသူတွေကိုစေယုံစီကိုတယ်လာတဲ့ကားကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာလို့ခိုင်ပါပက်တွန်ခွာပြည်နယ်ကရဲတွေကပြောပါတယ်အဲဒီရမှာတာရစ်အီတာလီဘန်ပါကစ္စတန်ဖွဲ့ကလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးတော့အခုတခိုက်မှုကိုဘယ်သူကမှသူတို့လုပ်တယ်လို့ထုတ်ပြီးတော့မပြောကြသေးပါဘူးပါကစ္စတန်ဟာသူရဲ့အင်ဂျင ာတွေလုပ်နေတာလို့အမြဲတစေဆွဆွဲလေးရှိပါတယ်။တူကီဘောလုံးသင်းဟာကမ္ဘာဖလားအုပ်စုဘွဲ2ပွဲကံပြီးတဲ့နောက်2ပွဲလုံးရှုံးတဲ့အတွက်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကနေထွက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းသားတွေကသူတို့နိုင်ငံကပြည်သူတွေကိုတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။
2: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုပြန်မလွတ်သေးသေးရေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ညီငယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကလှုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကုသလယ်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုမှုပေါ်စစ်တပ်တိုင်းဝမ်နဲ့တလင်းရင်အသုတွေဘက်ကဘလို့တုံ့ပြန်ကြပါလဲ။မတ်သူဇာလင်းကပြပြမှာပါ
3: ။ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံရဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အလွတ်တဘောအစည်းအဝေးပွဲမှာဂျူလီဘီရှော့ကဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အတည်ပြုထားတဲ့အစီရင်ခံစာတွေမရှိသေးတာကြောင့်သူသွားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အချင်းတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကိုရောက်ရှိဖို့ဆိုတာကလက်ရှိနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ပါဝင်နေမှုကိုမနှစ်သက်တဲ့သူတွေနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကြားအချင်းချင်းမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေရေးကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့တပ်မတော်ရရှိဟောင်းဒေါက်တာအောင်မျိုးကပြောပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ကပုံကိုရေးကိုမှီခိုပြီးပြောတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာအောင်မျိုးကခုလိုပြောပါတယ်
4: ။ပုံကိုရေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောနေတာပြီး2021ကနေစပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စကပုံကိုရေးကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်။ပြည်ကြတာကတော့ PR တို့တွေကတော့လုံးဝဒေါ်စီလွတ်တာနဲ့သူတို့ရဲ့လက်နက်တွေစွန့်မှာမဟုတ်။သူတို့တွေဖြည့်ကြားချက်တွေပြောကြားချက်တွေဆွေးနွေးချက်တွေမှာပါခဲ့ပြီပေါ့နော်။
3: 2021အာဏာသိမ်းကာလကစပြီးစကိုင်းမကွေးကချင်ချင်းရခိုင်နဲ့ကယားစတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းရင်းသားတွေဟာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတွက်လက်နက်ဆွဲကိုင်းတော်လှန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအကြမ်းမဖက်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုသွားတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်တကယ်လို့သူသာပြန်လဲလွတ်မြောက်လာခဲ့ရင်လက်ရှိတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကဘယ်လိုဆက်ရှိလာနိုင်ပါသလဲ။ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ KNP နဲ့ဂျာကာလာအစိုးရ IEC ရဲ့အတွေ့အမှုနှစ်ကိုပညာပြောတာက
1: ကျွန်တော်လည်းမျှော်လင့်တယ်ဒေါ်စုပြန်လူချင်းဟာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲကိုတော့နည်းနည်းပြေလျှော့သွားမလားဆိုတာဟာကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ်တို့မဲ့လည်း2023နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အင်အားစုအင်ဂျင်ကြီးဝက်ပြ PDF ပြောဘလောက်တိုင်တန်တီဒေါ်စုရဲ့လူမျိုးမှုအပေါ်မှာဒီအင်အားစုတွေကနှာခံပေးနိုင်မလဲပေါ့နော
3: ်မြမငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လက်နက်ကင်ပြိပခတွေကိုစစ်ရေးနီးလန်းရမဖြစ်ရှင်းပဲစစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်တဲ့ဒန်းတို့ညီတို့ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပေါ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကဲဖြတ်တွေကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်မြမငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကဂျာဝင်စစ်ဆက်တဲ့သူအနေနဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ဆိုတာကတော့ပြည်တွင်းအင်အားစုတွေပေါ်မှာပဲသက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်လို့မြမအရေးစောင့်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။
0: နောက်နေ့နေ့တဲ့ကလတန်ဘက်စုံသုံးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကိုလှည့်မြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးဒီမနက်ကဆရာအိန္ဒိယတမကြီးစစ်တွေစီကံကိုတွားရောက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေအခုဂျပန်ကလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဥမင်းအွန်လိုင်းအိန္ဒိယခီးစဉ်တွားရောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဆော်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုမြင့်လင်ကပြပြမှာပါ
5: ။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယတမကြီးအဘိတာကူနဲ့အဖွဲ့ဟာဂျွန်လ၁၈ရက်နေ့မှာစစ်တွေမျိုးကကလတန်ဘက်စုံသုံးစီမံကိန်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့စစ်တွေစကင်ကိုတွားရောက်ခဲ့တာကိုအိန္ဒိယသံယုံကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနိုင်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့စီမံကိန်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဒီခီးစဉ်အကြောင်းသိရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့ဆက်ရှင်နေနီးပါးကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ဒီစီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအဆုံးတက်ပြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတာပါ။ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်အတွင်း when you joke Modine, Tisone Kama, D. Simagin Piso, Amy Kizarele, Pawimare. Simagin and Nise to do Pioja Jago, Lunjong Yang, then Sato Pepiata Vare.
6: Simagin to a Luate, Talpan Bicidigo, Sitri Segangani, Blava Segango, there you go. Umay online, Modido, Sunitara Shibare, Dane Patalo, Seller Savinabo, Tamakido, Leo, Togaraba. Mapi Becca, Tayame Bicidigaro, Yaniarine, Tan, Bilami, Etata, Sare Bicidi, Pipare. Tibaka, logistic, low make a sago, doapi, sunidaba.
5: Galenzi Maria, sit a second to Hudebe, Ume online, soya, laumachini be, can a say by Alungaro, Arakatado, yea, Tinchamu Ama, Yashinibare. E Biohuya, Ukanduagaro, say ye, Shinere, yao, Nimi Tinimuri, Miana, and Debe, Galenzi Marina Padalo, Luete Cunide, Pedomelo, Tigre, the Debe Dunga, Jorabare. India, soya, Natana Sekune Hune, Simarin Satin, Lepena, ye, Nolinje. La la belo shine by the lay. Dear John, Rahan Ziba Long Agent Utapiaga.
7: In Yan, Natana, P. Lochinated solution, ULE, the get ye by the stakeholder, Beber. Now I got the Gaysara, the ULE in air. Daisy Chaja, Swinny P. Ma, Chilan, I met La La, she's a little bit. I never did be all a dined at the Kudit Happy Zar, Tilly Melotima.

0: တော်မျိုးပြည်သူစေရင်အတွက်သောင်းလာတဲ့ဓမ္မစံတဲ့ဓမ္မဆက်ဆက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုအချင်းလွတ်လပ်ရေးဖွဲ့ကင်ကြီးကလမ်းမှာတိတ်ဆိတ်လိုက်တဲ့ဆိုရယ်ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဒီကြောင်းမတင်းနယ်ကပြပြမှာပ
1: ါဂျွန်လ18ရက်နေ့ကပူတာအိုစေရင်ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ဓမ္မစံနဲ့ဆက်ဆက်ဓမ္မပစ္စည်းတွေအပါအဝင်စေဝါတချို့ကိုပူတာအိုဖုန်ကျန်းလမ်းကျောမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတာကီယန်ကစစ်တပ်ပိုင်ပစ္စည်းဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့တင်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လီစုတိုင်းနိုင်ရဝင်ကြီးကပြောပါတယ်။ပူတာအိုစေရင်မှာဓမ္မမရှိတာကြာနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ပူတာအိုခီးစင်လာရောက်စဉ်ပူတာအိုရက်မိရက်ဖတွေကတောင်းဆိုထားတဲ့ဓမ္မဆက်ဖြစ်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်လီစုတိုင်းနာလူမျိုးရေးရဝင်ကြီးဦးလီပေါ်ရဲကပြောပါတယ
2: ်။ဒါတက်တာแต่มันก็บอกว่าตนน่ะเยอะแต่โตอีโซยอนโตแล้วมันก็เลยถ้าว่าตัดๆตรงเนี่ยหาสมมุติว่าไปอยู่ถ้าล่ะเสร็จดิแต่ครั้งนั้นไอ้นูปกติจะตายตรงบ่แล้วอีโซยอนมาตรงบ่เข้าดิแล้วเราจนเราอนิเนี่ยตัดไหนซงเนาะเมตตาแยกขันฉินเนาะเนาะคือก็ไปดิ
1: ဘူရာအိုမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့ဂျိန်ဖော်လီဆူရဝမ်နဲ့တိုက်ခမ်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေအများစုနေထိုင်ကြပြီးဘူရာအိုခရိုင်တစ်ခုလုံးကဘူရာအိုစေယုံကိုပဲအားထားကြရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘူရာအိုစေယုံအတွက်ဓမ္မန်ဆက်ကိုပြည်သူအချို့ကိုကြည့်ပြီးပြန်ပေးဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့လို့တိုင်းလန်ရှန်နီအမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်ထေးအောင်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်အခုလက်တလောအချိန်နေမှာစစ်တပ်ကမြစ်ကြီးနားဘူရာအိုရင်မောင်းတွေနဲ့အိမ်စည်းကားတွေကိုစစ်တပ်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတည်ဆောင်ဖို့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တာတွေရှိကြောင်းနဲ့ပူတော်ခေါလံဖူးဘက်ကိုစစ်အင်အားဆန္ဒရိတ်ခါဆူဆောင်းပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆင်းနေစေဖြစ်ကြောင်းကို KIA ဗဟိုသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ကဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးပြောတာက
3: ဘသူအတွက်လဲဆူတာကိုစစ်ဆင်းပြီးမှပြည်သူလူထုရဲ့ပြည်စည်းတွေမှန်လို့ရှင်တော့ပြန်ပေးဖို့လဲသူတို့ကစည်းစင်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုပြည်သူလူထုတချို့တရားတော့ KIA ကိုပုတ်ချပြမှာပေါ့နော်အပစ်တင်ပြောဆိုတဲ့တရင်ကြီးလည်းထုတ်ပြန်ခြင်းကချက်တည်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကနဲ့လည်းစိတ်ချင်းမှာထိခိုက်သွားတယ်လည်းများရှိတာပေါ့
1: မြစ်ကြီးနားဘူတာကိုလမ်းမှာရှိတဲ့စွန်ဘရာဘုံမြို့ကိုတော့ KIA က2024ခုနှစ်မေလကတင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လမ်းကျောတစ်လျှောက်မှာနဖက်လက်နက်ကင်တွေကရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နေမြေအခြေအနေကမြစ်ကြီးနားကနေဘူတာဘုံမြို့ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လေကြောင်းကိုပုံမအထားနေရပေမဲ့လေရင်ကလည်းနေ့တိုင်းမရှိဘဲတပတ်3ရက်ပဲရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်
0: တရာရှင်များကျွန်တော် BBC မြန်မာရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရေဒီယိုပြင်အနေနဲ့ website facebook youtube စတဲ့နေရာတွေကလည်းဒီနေ့နေ့ကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပြပုံနေတာပါတရာရှင်တို့ baby are weak လို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါစေ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အသံလွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: တော်ရရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါသေးဒီနေ့ဇွန်လ20ရက်စနေနေ့ညချမ်းတွေ BBC နံပါတ်1စနေစတင်နေပါပြီ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မလမြောက်သေးသေးညီငယ်လူငန်းစင်ကရှေ့ကိုမတော်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ပြောကြားချက်အပေါ
1: ်ကျွန်တော်လည်းမျှော်လင့်တယ်ဒေါ်ဆူပြန်လူချင်းဟာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲကိုတော့နည်းနည်းပြေလျှော့သွားမလားဆိုတာဟာကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ
0: ်။စစ်တပ်ဘက်ကတော့ဘယ်လိုသဘောထားပါလဲ။တခါကလဒန်စမန်ဂိန်းတွေစစ်တွေကိုအိန္ဒိယတမ်မတ်သွားတဲ့တဲ့မကြခင်မှာတရင်နေတယ်ကြားကြရတော့မှာပါကျွန်တော်ကယင်မာမှာခင်ဗျထောင်ဆန်းစုကြည်ဖန်စီထိန်ထိန်ခံထားရသူရဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူငန်းစင်ကရှိကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုသမဂအထူးကိုယ်စားလှယ် Miss Julie Bishop ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖန်စီထိန်ထိန်ခံထားတဲ့လူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းသူကတောင်းဆိုပါတယ်။မနေ့ကကျင်းပတဲ့ကုသမဂအထူး

0: နိုင်ငံရဲ့အလို့သဘောစည်းဝေးတစ်ခုမှာပြည်ထောင်ကအထူးကုသလည်းကခုလိုပြောဆိုတောင်းဆိုခဲ့တာပါသူဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေထဲမှာနေပြည်တော်ကိုတောက်ခဲ့ပြီးတော့သူတွားရောက်တဲ့အခါတိုင်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုအကျဉ်းချင်းမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်မနေ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်မွေးတွေမှာနှင်းစီပန်းပန်သူနှင်းစီပန်းရောင်းသူဖျားမှာနှင်းစီပန်းကထသူတချို့ဖန်စီခရတာတွေရှိတယ်လို့တောင်ကြီးနဲ့မုံရွာကမြို့ကနေကပြောပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တချို့ကဈေးတွေမှာနှင်းစီပန်းရောင်းသူတွေဖျားစင်မှာဖန်ပန်းကတ်တဲ့သူတွေပါဝင်9ယောက်ထက်မနည်းဖန်စီခရတယ်လို့မုံရွာမြို့ကန်က BBC ကိုပြောပါတယ်ဘလို့ပြမှုနဲ့အကြောင်းပြဖန်စီတဲ့စတော်ကိုမသိရသေးဘူးလို့လည်းအဲ့ဒီမျိုးကံကပြောပါတယ်။တခါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့နယ်အေးတာရမြို့မှာလည်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နှင်းစီပန်းကပ်ပြီးတော့ TikTok မှာရုပ်သံဗီဒီယိုတင်ခဲ့သူမနက်နယ်ဆိုသူအမျိုးသမီးတွေဟာနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြည့်စုံမှုပုံမှန်99ခါဝင်းနဲ့အမှုဖွင့်ဖန်စီထိန်းသိမ်းတာခံခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။လက်နိုတမိုင်းမှာစတရီတို့ရဲ့လေကြောင်းကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လက်နိုစစ်သားတယောက်ပါဝင်အနည်းဆုံးစု15ယောက်တိဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လက်နိုရာရှိတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကထောက်ခံပေးတဲ့ဟစ်ဘူလာဖွဲ့နဲ့စတရီတို့ကြားပြစ်ခတ်စေရေးကြီးညာပြီးတရက်ကြာမှာအခုလိုစတရီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေထွက်ပေါ်လာတာပါစတရီရဲ့စစ်တေရင်တွေ drone တွေအမြောက်တွေကနေပါတီးယားရက်ကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့လက်နိုဆိုရသတင်းဌာနတွေကပြောပါတယ်ဟစ်ဘူလာတို့ကောင်းကင်နေပြစ်လို့တက်ခဲ့လာတဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြစ်ခတ်တာလို့အစ်ဆွေကပြောပါတယ်။ဘိုလီးဗီးယားမှာနိုင်ငံစီပွားရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့သတင်းပေါက်ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြပွဲတွေဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်အစိုးရကအဓိကလူ့သမားသမဂ္ဂဖွဲ့ချုပ်နဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုရပြီးနိုင်ငံပိုင်းကြာမှာဘိုလီးဗီးယားသမ္မတရူဒီကိုပက်စ်ကနိုင်ငံကိုရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာလိုက်ပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်ထက်မှာအရင်သမ္မတအီဗိုမိုရစ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တော်ရဲဧရိယာကဆန္ဒပြသူအဖွဲ့တွေကိုထဲသွင်းမထားပါဘူးအခုသမ္မတရဲ့ရေးပေါ်ကြီးညာချက်ကြောင့်လက်သားကြီးအစားအစာစေဝါပိတ်ဆို့ထားမှုတွေကိုရှင်းလင်းမှုဘိုလီးဗီးယားစစ်တပ်ကလုပ်ပိုင်ခဲ့အာဏာရရှိသွားပါတယ်ဂျမနီနိုင်ငံနောက်ပိုင်းကဓာတုဆက်ရုံဝင်းတစ်ခုတည်းမှာအစိတ်ရှိတဲ့တံငွေယူစိန်ထွက်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အနည်းဆုံးလူသမား25ယောက်ကိုဆေးရုံတင်ထားတဲ့အကြောင်းရေးပေါ်ကစားရေးဝင်တဲ့နေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလူသမားတွေရဲ့ထိခိုက်ခံရမှုအခြေအနေတိုင်းတာကိုအသေးချာမသိရသေးကြောင်းလည်းသူတို့ကပြောပါတယ်ကိုလိုမျိုးကအဲ့ဒီဒေါ်မာဂျင်ဓာတုဆေးရုံဝင်းရဲ့ပြောခွင့်ရသူက 3B ရင်တို့တစိတ်တက်ဆင်ထားသူလူသမားတွေဟာ Fortune အစိတ်ထိတွေ့ခံထားရသူတွေလို့ပြောပါတယ် Fortune ဟာအလွန်စိတ်ပြင်းတဲ့ဓာတ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ပုဒ်သက်စီတဲ့စေဝါဆိုင်ရာထုတ်ကုန်တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတစ်ခုပါပါကစ္စတန်နောက်မြောက်ဘက်မှာလူမျိုးနွယ်စုတွေနေထိုင်ရာခရိုင်တစ်ခုထဲမှာအဝေးထိန်းစနစ်နဲ့လမ်းဘေးဘုံဖောက်ခွဲမှုနှစ်ခုကြောင့်ရပ်သား9ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်ပထမဖောက်ခွဲမှုကပုဂ္ဂိကကိုပိုင်ကားလက်စင်ကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးနောက်ဖောက်ခွဲမှုကအဲဒီကဒဏ်ရာရသူတွေကိုစီးရင်စီတဲလာတဲ့ကားကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာလို့ခိုင်ဘာပက်တွန်ခွာပြည်နယ်ကရဲတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီရမှာဒါရီအီတာလီဘန်ပါကစ္စတန်ဖွဲ့ကလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးတော့အခုတိုက်ခိုက်မှုကိုဘယ်သူကမှသူတို့လုပ်တယ်လို့ထုတ်မပြောကြသေးပါဘူးပါကစ္စတန်ဟာသူ့ရဲ့အင်းကြီးချင်းအာဖဂန်နစ္စတန်နေနဲ့စစ်သွေးကြတွေကိုအခြေချခွင့်ပြုထားတယ်အဲ့ဒီစစ်သွေးကြတွေဟာဝန်ထမ်းတွေအများကြီးရှိနေတဲ့နယ်စပ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့သူတို့ဘက်မှတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတာလို့အမျက်စေဆွဆွဲလေးရှိပါတယ်တူဂီဘလုံးတဲ့ကပဖလာအစုပွဲနှစ်ပွဲကံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပွဲလုံးရှုံးတဲ့အတွက်ကပဖလာပြိုင်ပွဲကနေထွက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းသားတွေကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကပြည်သူတွေကိုတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။အစုပွဲဒုတိယပွဲဖြစ်တူဂီတင်းကပါရာဂွေးသူနဲ့ကံရမှာဘလုံးရရှိမှုပိုင်းသူတို့ဘက်ကအသာစီးရတယ်လို့ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းပါရာဂွေးကဘလုံးသမားဆယ်ယောက်ပဲကျန်တာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ကိုယ်ကိုရှိနဲ့ရှုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့နယ်သာလန်နဲ့ဆွီဒင်ဂျာမနီနဲ့အာဗီကိုစတိုရှင်ပြိုင်ကစားကြဖို့ရှိပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်မလွတ်သေးသေးရေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကလှုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကလုမကအထူးကုသလည်းကပြောပါတယ်အဲ့ဒီပြောဆိုမှုပေါ်စစ်တပ်တိုင်းဝမ်နဲ့တလင်းရင်အသုတွေဘက်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြပါလဲမတ်သူဇာလင်းကပြပြမှာပါ
1: ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံရဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အလွတ်တဘောအစည်းအဝေးပွဲမှာဂျူလီဘီရှော့ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အတည်ပြုထားတဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာတွေမရှိသေးတာကြောင့်သူသွားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အချင်းတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကိုရောက်ရှိဖို့ဆိုတာကလက်ရှိနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ပါဝင်နေမှုကိုမနှစ်သက်တဲ့သူတွေနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကြားအချင်းချင်းမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေရေးကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့တပ်မတော်ရရှိဟောင်းဒေါက်တာအောင်မျိုးကပြောပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ကပုံကိုရေးကိုမှီခိုပြီးပြောတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာအောင်မျိုးကခုလိုပြောပါတယ်။
2: ပုံကိုရေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောနေတာပြီး2021ကနေစပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စကပုံကိုရေးကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပြည်ပြတာကတော့ ER တွေကတော့လုံးဝဒေါ်စီလွတ်တာနဲ့ပြောရဲသူတို့လက်နဲ့တွေစွန့်မှာမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဖြည့်ချချက်တွေပြောချချက်တွေဆွေးနွေးချက်တွေမှာပါခဲ့ပြီပေါ့နော
1: ်2021အာဏာသိမ်းကာလကစပြီးစကိုင်းမကွေးကချင်းချင်းရခိုင်နဲ့ကယားစတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းရင်းသားတွေဟာဆက်အနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတွက်လက်နက်ဆွဲကိုင်းတော်လှန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာအစက်မဖက်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုသွားတဲ့သူဖြစ်ကြောင်တကယ်လို့သူသာပြန်လဲလွတ်မြောက်လာခဲ့ရင်လက်ရှိတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကဘလို့ဆက်ရှိလာနိုင်ပါသလဲငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ KNB နဲ့ဂျာကာလာအစိုးရ IEC ရဲ့အတွေ့အမှုနှစ်ကိုပညာပြောတာက
3: ကျွန်တော်တို့ကလည်းမျှော်လင့်တယ်ဒေါ်စုပြန်လွတ်ချင်းဟာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲကိုတော့နည်းနည်းပြေလျှော့သွားမလားဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ်တို့မဲ့လည်း2023နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အင်အားစုတွေ NGO တွေပဲပြီးတော့ PDF တွေပြီးတော့ဘလောက်တိုင်းတိုင်းထိဒေါ်စုရဲ့လွတ်မြောက်မှုအပေါ်မှာဒီအင်အားစုတွေကနှခံပေးနိုင်မလဲပေါ့နော
1: ်မြမငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လက်နက်ကင်ပြိပခတွေကိုစစ်ရေးနီးလန်းရမဖြစ်ရှင်းပဲစစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အရက်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်တဲ့ဒန်းတို့ညီတို့ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပေါ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကဲဖြတ်တွေကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်မြမငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကဂျာဝင်စစ်ဆက်တဲ့သူအနေနဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ဆိုတာကတော့ပြည်တွင်းအင်အားစုတွေပေါ်မှာပဲသက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်လို့မြမအရေးစောင့်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။
0: နောက်နေ့နေ့တဲ့ကလတန်ဘက်စုံသုံးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကိုနှင်းမြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးဒီမနက်ကဆရာအိန္ဒိယတမကြီးစစ်တွေစီကံကိုတွားပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေအခုချက်ပိုင်းကလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဥမင်းအွန်လိုင်းအိန္ဒိယခီးစဉ်တွားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဆော်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုမြင့်လင်ကပြပြမှာပ
4: ါမြန်မာနိုင်ငံဆရာအိန္ဒိယတမကြီးအဘိတာကူနဲ့အဖွဲ့ဟာဂျွန်လ၁၈ရက်နေ့မှာစစ်တွေမျိုးကကလတန်ဘက်စုံသုံးစီမံကိန်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့စစ်တွေစကင်ကိုတွားရောက်ခဲ့တာကိုအိန္ဒိယသံယုံကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနိုင်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့စီမံကိန်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဒီခီးစဉ်အကြောင်းသိရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့ဆက်ရှင်နေနီးပါးကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ဒီစီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအဆုံးသတ်ပြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတာပါ။ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်အတွင်းဝန်ကြီးချုပ်မော်ဒီနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဒီစီမံကိန်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ရေးကိစ္စတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်စီမံကိန်းနဲ့နှိစက်သူတူပြောကြားချက်ကိုလုံခြုံရေးအကြောင်းအသံအစထုတ်ဖော်ပြထားပါတယ
5: ်စီမံကိန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေကိုစစ်တွေစိတ်ကန်းကနေပလောက်ဝစိတ်ကန်းကိုတည်ယူဖို့ဦးမင်းအောင်နိုင်နဲ့မော်ဒီတို့ဆွေးနွေးထားတာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့တာမတ်ကြီးတို့၄ယောက်သွားခဲ့တာပါမြန်မာပြည်ဘက်ကတည်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေကတော့ရန်ရည်တွေနဲ့တန်ပြီးတတ်မီအထက်သားစတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်က logistic လုပ်မဲ့ကိစ္စကိုတွားပြီးဆွေးနွေးတာပ
4: ါကလတန်စီမံကိန်းရဲ့စစ်တွေစကင်တစ်ခုတည်းပဲဦးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိနေပြီးကျန်အစိပ်ပိုင်းအလုံးကတော့အရခတ်တက်တော် AA ရဲ့ထင်းရှုံမှုအောက်မှာရောက်ရှိနေပါတယ် AA ပြောခွင့်ရဥခိုင်သူဟာကတော့စည်ရေးအရှင်တွေကြောင့်နေမြေတည်ငြိမ်မှုတွေမရနိုင်သေးပေမဲ့ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးတော့မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပေးတုန်းကပြောထားပါတယ်အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့2029ခုနှစ်စီမံကိန်းစတင်လေပဲနိုင်ရေးမျှော်လင့်ချက်အလားအလာဘလို့ရှိနိုင်ပါသလဲဒီအကြောင်းရခိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူထောက်ပြတာကအ
6: ိန္ဒိယအနေနဲ့2029မှာအပြီးလုပ်ချင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ULAA ကတကယ်အရေးပါတဲ့စိတ်ခေါ်တယ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကဒီ ULAA နဲ့တည်တည်ချာချာဆွေးနွေးပြီးမှဖြစ်လာနိုင်မဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ပြောနေတယ်ဒါရင်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတိုင်းတာတစ်ခုတည်းတည်ထားပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ
4: ်လက်ရှိမှာစီမံကိန်းဧရိယာတွေကဘလောအမီဇူရင်68ကီလိုမီတာအရှည်ရှိကုန်းလဲမှာမြေသားလင်းချင်းအဆင့်ပြီးစီးတော့ပါပြီ။ကြောက်လျှောလင်းအဆင့်ကတော့25ကီလိုမီတာအထိပဲပြီးစီးပါသေးတယ်။
0: เล่นได้ยาวแต่ด่างเงินเส้นงานเองแต่ด่าจีงานเองเนี่ยมีเอาเยี่ยมเนี่ยชาวเซตตงลงที่สองยามาพิบาร์เลยมีจีนงานเองปุ่ดเอาเมียวปิดดูเสียงเดือดสังหารเลยดัมมันเส้นเดือดดัมมันสับสับจีซีกิริยาดีกูเช่นลุลัยพวกเก่งอีกแล้วมาติงสิเลยสุริยสุชาติทบปนีบาร์เลยดีเจ้ามาตื่นเนี่ยกับพิบามาบ้า
1: จงอาศัยเนี่ยปุ่ดเอาเสียงเดสังลาเร่ดัมมันเสนเสสะดัมมันพิสิรุเอปาวิสิวัตโชโกปุ่ดเอาพงจันลันจอมากระชินลุลัยตะกี้ยังอีกาเสตตาบังพิสิสุเรสุเซจเนตยุงเกราพิเดโลลิสุไตนาเยาวินจิกาเปียวบาร์เรปุ่ดเอาเสียงมาดัมมันมิชิดาจานีบิพิตาจังกระชิมินเอวินจิโจปุ่ดเอาขี้เซนลายาวเซปุ่ดเอายามียาพารุกาตองสุทาร์เรดัมมันเซพิเดโลกระชิมินเอลิสุไตนาลุมโยเยาวินจิอุลิปอเยกาเปียวบาร์เร
7: ตั้งแต่เป็นโซบังเป็นนั่งจากเย็บเป็นตัวปีนุสเซียงตรงรู้ไหมกันเนี่ยแต่ว่าตั้งแต่ตรงนี้หาสิ่งมาตัวเป็นผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าเนี่ยอันนั้นปกปิดแค่ตอนนี้ตรงบุเราปีนุสเซียงมาตรงบุเขาเป็นแต่ยังจะนอนอันนี้เนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ไม่ได้ยังขันชิ่งนะบ้างนะดูไปดู
1: ผู้เราอยู่ในตัวมารอจิงพอลิสูรวันเน่ไต่ขึ้นดีไต่นารีมีอาสุนิทันจับีผู้เราเขียนตะคุลงาผู้เราเสียงเวอาทาจายาลาพิเดโลสวาเรผู้เราเสียงเดทมันสกูปีดูอจูโกจีบีเปลี่ยนไปว่าสังเวียนเต็นเนโลไต่หลังเชนีมีตามยาพิมพ์ยูตุเตย์ปาร์ตี้อุกตาอุสันเทอังกาไต่ดงเบียวสุทาบาร์เรอคุณละตลอดเชนีมาสิตะกามีจีน่าผู้เราเยี่ยมเอาด้วยเน่เอ็นซีการ์ริวสิตะเย่พิสิริโกเตซังโบสีเวพิโล
8: ดาริชิจาวเน่ผู้เราเข้าเล่นผู้เป็นกูเสียงสนายิกาสู้สังพิสิมูริชพิโลนี่เดลุสวาเร่ตาจ้าแต่มันเสน่ห์ประเดี๋ยวสิสิ่งนี้จะพิจารณ์กูแกยังบอกว่าตัวนี้เป็นใจดาวิงาบูมูจิโนบุเบียร์ละกัน
9: ก็ดูอันด้วยเลยสุดากูสิสิบีมาปีดูลุทุยังพิสิริมานุชินรับยันเปรบุเลยตัวว่าสิสิ่งนี้เด็ดเชิงมาโอ้ปีดูลุทุยเดชุดเดียร์รอแกยังกู
1: ปุ๊บช้าบีมาบ่เนาะอ่ะปิดดิมเบียวสูเด็ดรินดิแล้วทุกอย่างเชิงเงี้ยเจ็ดเด็ดสุดรอเกี่ยเบกันเนี่ยแหละสิ่งที่มาที่ขัดตัวเราเลยเลี้ยงยาสีละบ่มีจีน่าบูดาอุลแลมาสีเดสุมราวมิวกรอเกี่ยงอีกาณท่านนั้นเสรีกุนีมีลากาเตยุงเคราพิบาร์เลยตาจางหลังจอดเช้ามาณเพลนเนกายนุยาสีนีราพิบาร์เลยเนี่ยมีเชนียามีจีน่าณบูดาอุมิวตัวเมสุยลีจางอุปโมอัธานียาบีเมลีอิงาเลนีไรเมชีเบแต่บัดตรงเย็บสีเดเชนีพิบาร์เลย
0: ตลอดช่วงนี้จะเราไปพิสูจน์ว่าเนี่ยดินยาบ้านรีดิโอทอลนุ่มสุดงานเราดีมาปีสมัยเป็นเมียจะเราเรียนรู้เพียงนั้นในเว็บไซต์เฟซบุ๊กยูทูบสารนี้อะไรก็แล้วทีนี้ก็ชิ้นเนี่ยเป็นยี่ปีปุ่นนี่ได้บ้างตลอดช่วงนี้เบบี้อาวิกว่าเราช่วงนี้ช่างจับว่าจะบีบีซีกับนัทเนี่ยตัวที่จุดเดิมอะไรก็เมีย